Og det er Bent Fabricius Bjerre, der spiller her i baggrunden. Og I kan glæde jer her rent officielt, når Røderkanalen går på FM-båndet og på ellers vores andre steder, hvor I kan høre os på internet og alt muligt andet. Der er sikkert også nogen, der allerede nu kan lytte til os. Vi starter officielt op, når klokken bliver 14, og så sidder jeg her helt frem til klokken 18, hvis ellers at jeg holder til det, fordi der er godt nok varmt herinde i studiet. Jeg håber også, at vores teknik, ikke mindst vores CD-afspillere, de kan holde til varmen. Der sker nogle gange noget med dem, når det bliver varmt, men nu må vi se, hvor langt vi kan nå her denne eftermiddag. Mit navn det er Tom med tilnavnet Jones. Rigtig god fornøjelse her, når jeg går på her, når klokken bliver 14. Og nummeret her, hvis I skulle være i tvivl om det. Jeg fik jo sagt, det var Bent Fabricius Bjerre, hans orkester, og det er et nummer, der hedder Stranger, Where Are You Now? Og jeg er her på Højnæsvej i Foreningshuset selvfølgelig.

God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen her til Rødovre-kanalen. Vi skal hygge os her forhåbentlig de næste 4 timer frem. Jeg sidder i et glohedt studie herovre på Højnæsvej, der er cirka 32 grader, så jeg håber, at teknikken og undertegnet holder til alle 4 timer. Men nu må vi se, hvor langt vi når, og lad os se, hvor mange af jer, der er med ude ved højtalerne. Vi skal hygge os med mangt og meget, men som sædvanligt altid her i timen mellem 14 og 15 er det danske kunstnere, vi skal beskæftige os med. Og så efter klokken 15, så er det for fuld musik helt frem til klokken bliver 18. Så rigtig hjertelig velkommen her til Rødovre-kanalen og nostalgisk musik, så det basker. Og vi skal igennem mangt og meget, så I kan glæde jer. Det bliver musik fra den gang verden endnu ikke var gået at lave, eller med andre ord musik fra den gang verden så noget anderledes ud. Og hvis I kan høre noget sus, så er det 2 blæsere, der sidder lige ved siden af mig, så jeg ikke dør af varme. Og efter den her indledningssignatur med Bent Fabricius Bjerre, så skal vi over til Rico Quintetten og en af de helt store succeser, de havde, nemlig en fordansning af Barbie Bensons Staying Power. Og med Tony Walters danske ord, så blev den til Jeg har krammet på dig.

Ja, det håber jeg også, at I gør ude ved højsalen, bier hos mig, hvis ellers I kan holde heden ud. Som sagt var det Winnie Hedegaard her i front med Rico Quintetten. Så skal vi ikke snuppe en mere, og nu sidder I måske derude og tænker på, bare han dog spiller, livet er fyldt med sol. Jamen, hvorfor ikke? Selvom de har lavet mange andre dejlige melodier, men her kommer den, fordi det er jo så en forløber på noget af det, vi også skal høre her lidt senere, nemlig spansk på dansk.

Cuando caliente el sol var på dansk blevet til livet er fyldt med sol. Og det var jo som bekendt, hvis ikke jeg har sagt det før, det tror jeg nok, jeg har gjort rigtig mange gange, måske ikke lige i dag, men så når jeg ofte spiller den. Winnie Hedegaards fantastiske stemme, godt akkompagneret af resten af gutterne i det hollandske foretagende. Jeg tror ikke, de eksisterer mere, men det er jo så lige meget, at de kom ned fra Lolland, nemlig Rico Quintetten. Og fra Winnie Hedegaard og til en anden særdeles velkendt sangerinde. Nu vil jeg da for en god ordens skyld sige, at det er Birthe Kjær, vi skal høre. Hun har snuppet en skøn melodi, som hun havde taget fra en af Agneta Felskovs kompositioner, nemlig Songen Fører dig til Borger. Og albumet her, det er jo den med trusserne udenpå, hvis I kan huske det. Det er blandt andet Johnny Reimer, der har produceret albumet og på dansk. Og det var faktisk ham selv, altså Johnny Reimer, der havde sat dansk tekst til den her, som vi skal høre. Sommer, du har mange venner, men så gik det jo altså under en af hans pseudonymer, nemlig Lene Rytter.

0: En rigtig dejlig dansk fortolkning af Agnetha Fællskogs egen komposition, Songen fører dig til Borger. Og udover, ja, vi kender jo ganske udmærket Agnetha Fællskog, ikke mindst i konstellationen ABBA, men skrev sange, det var hun altså også eminent til. Og som sagt, så var den her danske oversættelse skrevet af Johnny Reimer under en af hans utallige pseudonymer. Og i det her tilfælde, der var det pseudonymet Lene Rytter af Reimer, han havde fundet her. Sommer, du har mange venner. Og han har også sunget en masse duetter, den gode Reimer. Og det skal vi da have et par smagsprøver på her. Og vi kan lige så godt blive i den her konstellation med Birthe Kjær. For det var så ikke ham selv, der havde sat dansk tekst til. Det var derimod Tøger Olsen. Og det er igen en svensk komponist, der har skrevet Sådan er du, sådan er jeg. Og selvom det lyder meget pæredansk, så var han altså svensker, den gode Peter Hemmelstrand. Et utal af plader har han skrevet, og mange af dem er også, som sagt, oversat til dansk. Og en af dem kommer, som sagt, her.
1: Vi to er, som folk er flest. Vi kan skændes, men enes mest. Sådan er du.
2: Sådan er jeg. Du tager snakketøjet frem, lige så snart jeg kommer hjem. Sådan er du.
1: Ja, sådan er jeg. Jeg har ingen at tale med. Det er du ganske ligeglad med. Sådan er du.
2: Sådan er jeg. Men du bruger telefon for en kvart million. Sådan er du.

en rigtig dejlig svensk melodi her. Oversat til dansk af Tøger Olsen, sådan er du, sådan er jeg. Og både for den her tilfælde, ja faktisk alle sammen på det her album, der hedder Jeg skal aldrig til bal uden trusser med Birthe Kjær. Der er det Helmer Olsens kor og orkester, der akkompagnerer, og det var jo altså i den periode, hvor de kærestede lidt. Altså kapelmesteren og Birthe Kjær. Og der er jo rigtig mange dejlige melodier på det album fra 1973. Det kan vi jo altid vende tilbage til en anden god gang. Der er blandt andet også, den kender I måske godt, hvor svenske Lisa Lind også er med sammen med Johnny Reimer og Birthe Kjær, hvor den hedder Gammel Dags Musik. Jamen, skal vi da jo ikke slukke den, når nu vi endelig har albummet fremme. Jeg er fristet, og jeg har ikke fået noget hedeslag endnu.

Desværre, den her lå også på danstoppen i en periode der i 1973 med Birthe Kjær, Johnny Reimer og så ikke mindst svenske Lisa Lind. Hende kan I måske også huske, hun var i en periode også speaker på det daværende DR P3. Det der med duetter, det kunne Reimer jo altså også godt lide at lave med flere sangerinder, og nu snupper vi en af dem, vi også kender ganske udmærket, nemlig Dorte Kollo og Reimers duet fra 1967. Det var før Danstoppen startede op, nemlig hvor de åbenbart har fået et godt øje til hinanden, hvor de synger, sidder på hver sin kvist. To på kvisten hedder den. Jeg tror godt, I kender den. Den kommer her.

Ja, vi har da heldigvis fornøjelsen af stadigvæk, selvom vi mistede Reimer her i, ja, det er snart 2 måneder siden, starten af april, tror jeg det var, hvis jeg husker rigtigt, så har vi jo stadigvæk mange gramofonplader med ham, og også tv-udsendelser, og Charlie, TV2 Charlie, de genudsender en masse af de her syng med sange. Det kan vi jo så glæde os over. Se, nu nævnte jeg jo her lige for et øjeblik siden, at Agneta Fælskog har skrevet mange melodier. Nogle af dem er oversat, og nu snupper vi en mere. Denne gang er det Karin Påskesen. Det valgte hun så ikke at kalde sig, når hun skulle indspille plader. Men sen fjernede hun, så hun hed blot Karin Påske, når hun indspillede sine singleplader. Og jeg har fundet en frem her fra 1969. Det var jo lige i begyndelsen af Dansktoppens periode. Den startede jo som bekendt i september måned 1968. Men den her, den har som sagt også Agneta Fælskog komponeret. Min onkel Jonathan.

Ja, igen en utrolig ørefaldende melodi fra Agnetha Fælskogs side her, fremført af Karin Påske, min onkel Jonathan. Og ja, jeg plejer så for en god ordens skyld jo altid at nævne, hvem der har oversat de her melodier. I det her tilfælde er det en tekstforfatter, der hedder Annelise Bredstorff. Vi skal blive lidt ved en, der hedder Jonathan. Og det skal vi, fordi der var jo et særdeles produktivt sangskriverpar over fra Storbritannien, der hed Roger Cook og Roger Greenaway. Og de indspillede altså også selv grammofonplader eller indspillede plader. Men så gik de under et pseudonym, der hed David and Jonathan. Blot fordi jeg holdt fast i det navn der. Og et af de mest kendte, det ved I måske også godt derhjemme, det var nummeret Lovers of the World Unite. Men vores egne Nina og Frederik van Palland fra Holland, og Nina var jo i en periode der i slutningen af 50'erne og 60'erne, det helt store sus her, jamen de var også gift, og så blev de skilt, og der sker jo så det sørgelige, at han bliver fundet myrdet. Ja, og der er nogen, der siger, at der var noget narkotika ind over, så videre. Det skal vi ikke komme nærmere ind på, for jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men under alle omstændigheder, så var de jo særdeles populære, det ægtepar, da de var på deres højeste. Og de fik jo serveret det her nummer, vi skal høre her. En rigtig skøn sommermelodi. Den hedder kort og godt My Summer Love, og den er fra 1967. De indspillede i øvrigt et helt engelsksproget album, da de var derovre. Og nyd den, den er jo helt fantastisk. Og nu kan jeg se her, at den allerede har startet op. Og det skal den ikke, for vi skal have den helt forfra. Og jer, der sidder derhjemme og lytter i stereo, der kan I høre, at det er en rigtig lækker stereoindspilning, og det er i øvrigt Ben Fabricio Spjæres pladeselskab, nemlig Metronom, der har udsendt det vinylalbum.

Ja, når det er sol og sommer, så hører den jo altså med også til sommerrepertoiret. I hvert fald når jeg er tilrettelægger af programmerne her på Rødovre Kanalen. Og I kan da have fornøjelsen af at lytte til mig her helt frem til klokken 18 i dag, men ellers i morgen mandag om en uge. Og hvorfor så ikke lige minde jer om det på nummeret her med Bjørn og OK fra 1985. En italiensk melodi, i øvrigt. Skal vi mødes igen

Og her forsvinder så søstrene Lesia og Lucienne. Deres debutsingle Wishing to Kiss You. B-siden, det var Waiting on the Corner, og for begges vedkommende, altså både A og B-siden, var det en Otto Brandenburg-komposition. Ja, min sanden. Men det var jo mest Lesia, som vi hørte mest til, når ikke de var sammen, altså soloindspilninger. Men på den her Summer Wine med Teddy Chano, Jan og John fra 1974, det var jo Teddy Edelman, der var en del af det, eller den kvartet, så var der Chano Tietze, Jan Pedersen på trommer, ham vi også kender i et samarbejde med de andre gutter i The Clifters, og så John Friis på bas, som sidenhen så blev kunstneriske leder inde i Viceværshuset i Tivoli. Men prøv at høre den her, jeg synes den er virkelig flot, og det er svært at høre, det er Lucienne, der synger sammen med Teddy Edelman på den her Summer Wine, for ellers er det jo Nancy Sinatra og Lee Hazelwood, vi altid forbinder med den melodi. Den kommer her.

0: really made.
1: Og vi prøver lige, om ikke vi kan få den over i en anden maskine, fordi nu kan jeg godt høre, at nu er de begyndt at blive varme. Og det er lidt trist, fordi vi skulle gerne kunne høre den her uden problemer. Vi prøver lige igen, og hvis det mislykkes, så tager jeg den med i en anden indspilling en anden god gang. Vi prøver en gang mere.

Lige præcis. Og vi er i fuld gang med programmet Gammel Dansk, hvor vi spiller flere melodier, som man sjældent hører. Og det var også tilfældet med den her, det var et singleudspil, der var taget fra et album, som Teddy Chiano, Jan og John udsendte i 1974, der hed Wanted, Dead or Alive. Og det var jo lavet fuldstændig som de der skilte, man hængte op i lygtepælene i westernfilmen, når der var en eller anden forbryder, at man havde efterlyst. Og et fantastisk kontraalbum på dansk, og det var i øvrigt Johnny Reimer, som igen stod bag udgivelsen af den plade. Og flere af de kendte numre på den kom jo også på Danstoppen i danske versioner. Garden Party, den som vi selvfølgelig kender originalversionen med Rick Nelson, kom jo til at hedde en speciel model. Gypsy Fee, det var ikke flere penge fyret fra mit job. Take Me Home, Country Roads, jeg vil bo på Vesterbro, og så videre og så videre. Et herligt album, som den kvartet udsendte. Og som sagt, her er Sommerwine, hvor det var Lucienne og Teddy Edelman, der sang duet på den her plade. Så nu tager vi lige et par nummer her i rap, og så kan jeg så se, at vi snart skal til at lukke ned for de danske plader. Og gå over til alle de udenlandske, men vi kan da lige snuppe et par stykker her, sådan non-stop han er, så jeg skal lige ud og have noget frisk luft. Jeg kan da lige nævne, først bliver det Rigo-kvartetten igen, uden Winnie Hedegaard med Mød mig i et hjørne i den gamle kro. Det er jo øvrigt et nummer, som Peter Nuen fra Hermes Hermes har indspillet. Der kaldte han den for Meet Me on the Corner of Joe's Café, og det var faktisk Henning Velén, der har sat dansk tekst til den her Rico Quintet oversættelse, og det er vel ikke så mærkeligt, fordi i en periode var han altså også en del af det foretagende, han sang faktisk for. Så kommer Tonedes med Movistar på dansk, TV-star, og så snupper vi også Jeg kan godt lide æbler med Ole Juhl. Og så snupper vi en instrumental, men nyd nu de her herlige melodier.

Ja, de skarpsindige kan sikkert høre, at det er en helt bestemt dame, der bakker tonet op her på Harpos Movistar TV-star, nemlig Janni Høgh, hende som vi kender i mange andre henseender. Ole Juhl, skal vi ikke snuppe ham? Jeg kan godt lide æbler. Og hvem kan ikke det? Der er måske også nogen, der kan lide Pink Lady. Det er jo en smagssag.

Ja, ikke sandt? Det er svært at høre, at det faktisk er Anisette, der synger den her Eddie Gourmet-klassiker, I want you to be my... I want you to meet my baby, det var sådan, den hed. Der skal en masse sjov til. Det var før hun i samarbejde med Savage Rose. Vi kan godt lige nå en gammel Cliff Richard-klassiker, Postmark Heaven, med Gert Günther. Og lad os lige se, hvor den bliver af. Den kommer her, det skal der være lige den her gang på gang. Og nu er det ikke kun maskinerne, der er ved at flippe ud af varme. Det er studieverdenen også, kan I godt høre.

Ja, en skøn melodi her med... ja, kan I høre, hvem det er? Det er Gert Günther, der har lavet den her danske version af Cliff Richard singlen, som aldrig blev til noget. Den hed Postmark Heaven, men det skal jeg nok råde båd på her i morgen om en uge. Der tager jeg Cliffs version med, taget fra et album i forbindelse med hans 50-års jubiboxed Lost and Found. Og så kan jeg da i den forbindelse, der også nævnet, og det kan vel ikke komme bag på nogen af jer, at den også har lavet en svensk udgave af en herre ved navn Odd Børger. Men det er en anden historie. Han var rigtig mange gange på danstoppen. Gert Günther, hold dig fra Linda i dag, hele verden nummereret lommen fuld af guld og sørøverskide, blot for at nævne et par stykker af dem. Og nu er tiden så fremskreden, så nu skal vi da have vores indledningssignatur på til vores næste program. Hermed sluttede så Gammel Dansk.

Og med den her signaturmelodi, den kender I godt, når Søren og undertegnet er på programmet her om søndagen den 4. søndag. I dag er det så kun mig, der sidder her. Det gør jeg helt frem til klokken bliver 18. Og vi skal igennem mangt og meget. Vi skal også markere. Jeg ved ikke, om vi skal parkere nogle fødselsdage. Det finder jeg lige ud af hen ad vejen. Men derimod, så skal vi have nogle specialiteter, som jeg i hvert fald ikke har spillet tidligere. Og vi bliver jo i den nostalgiske musik fra dengang, verden endnu ikke var gået at lave. Og vi skal en tur til Holland her om ikke så længe. Men allerførst skal vi til Storbritannien, hvor at der var to herrer, nemlig Peter Shelley og Marty Wilde, som for sjov i 1974 indspillede en singleplade, der hed Shang-a-Lang Song. Og så kaldte de to herrer sig, som vi så hører bagefter, når vi hører den her spøjse plade fra 1974. Der kaldte de sig Ruby Pearl and the Dreamboats. Vabbehar. Jeg tror, I kan huske nogle af jer, hvis I har været en stor fan af Christian Flaugstads udsendelser for mange, mange år siden. Det bliver i hvert fald den første, der bliver præsenteret her for fuld musik.

Og her forsvinder så single-udspillet med Ruby Pearl and the Dreamboats, The Shang-A-Lang Song, som de to herrer har skrevet, nemlig dem, der stod bag indspilningen og også navnet, nemlig Marty Wilde og Peter Shelley. Og det er to velkendte herrer, I skal stifte bekendtskab med nu her, med en trilogi for hver af dem. Først så starter vi op med Marty Wilde. Han blev jo kendt i Europa i hvert fald i forbindelse med en kopiudgave af D'Andy Mucci og The Belmonts A Teenager in Love, og den starter vi så op med her. Der var så også en anden brite, nemlig Craig Douglas, som jo så også fik succes med en kopiversion af den, men nu er det jo så, som sagt, Marty Wilde, som vi fokuserer på her og nu.

Og vi var helt tilbage i 1959 med den her kopiversion af D'Andimucci og The Belmonts af Teenage and Love. Fremført her, som sagt, af Marty Wilde. Og ja, det hed han jo slet ikke i virkeligheden. Hans borgerlige navn var Reginald Leonard Smith, eller blot Rex Smith. Og var kun 19 år gammel, da han begyndte at indspille plader. Men den her fik han kæmpe succes med. Ikke mindst i selvfølgelig Storbritannien, men også i flere andre steder i Europa, blandt andet også i Danmark. Og det er jo altså et temperamentsspørgsmål, om man bedre kan lide det i den originale amerikanske udgave, eller de to britiske versioner henholdsvis, den vi lige lyttede til, eller også Craig Douglas udgave. Vi snupper en mere. Vi bliver i 1959, og det er jo rigtig teenage musik. Den hedder kort og godt Teenage Tears.

som sagt var det stadigvæk i 59, vi lytter til Marty Weil og hans Teenage Tears. Og han var i øvrigt gift med en dame ved navn Joyce Baker, og de får så sammen datteren Kim Wilde, som er jo en vældig kendt sangerinde. Vi bevæger os et år frem i tiden, altså til 1960. Ja, det er rigtig mange år siden. 60, ja, så kan I jo selv regne ud 40. Det er 66 år siden. Jamen, det er jo helt fantastisk. Og den hedder så kort og godt Little Girl, og det er måske Joyce Baker, som Marty Weil synger om her på den her plade. I lytter fortsat til forhåbentlig da til Rødovre-kanalen, og hvis I sidder og sveder ligesom mig, så er det ikke noget under. Jeg har lige kigget op på termometret herinde i studiet, det er på 32 grader. Jeg kan nok vide, hvor længe jeg holder til det, men vi krydser fingre for, at jeg holder til frem til klokken bliver 18. Nu skal vi høre om den her lille dejlige pige.

Ja, der var rigtig gang i den her med Marty Wilde fra 1960. Little Girl. Og hvis I kan høre det sus her, så er det blæseren, der sidder lige her ved mixerpulten ved siden af mig. Som I må døje med her resten af den her eftermiddag. Men årsagen til, at jeg spiller Marty Wilde, også den næste solist, nemlig Peter Shelley, det var jo, at jeg startede op med her for nogle plader siden med en singleplade fra 1974, der, ja, gruppen hed, jeg har tit undret mig over, hvem søren er Ruby Pearl, og så And the Dreamboats med Shanga Langsom. Det er altså, som sagt, Marty Wilde og Peter Shelley. De skrev jo det nummer i fællesskab og producerede den også. Og nu går vi så over til den anden part, nemlig Peter Shelley. Ham tror jeg nok, at I kender, i hvert fald med et nummer, nemlig Love Me, Love My Dog, som blev lavet i en dansk, skøn dansk version med Bjørn Tidemand. Men det er en helt anden historie. Nu skal vi høre de tre mest kendte fra hans side, nemlig først G-Baby, og så som sagt Love Me, Love My Dog, og så til sidst Bye Bye. Og for alle tre numre vedkommende, så blev den jo altså råspillet i P3 under Christian Flaugstads ledelse der i 70'erne og 80'erne. Men jeg er helt overbevist om, at I godt kan huske herren, som kommer her med den første.

den her blev jo et kæmpe hit for Peter Shelley, ikke mindst også i Danmark. Og den så også ovenikøbet også blev lanceret med dansk tekst af Bjørn Tidemand, så gik det jo helt amok herhjemme med den plade. Peter McNash hedder han jo egentlig, Peter Shelley, og født i Lancashire i England i øvrigt. Og udover at være sanger, så skrev han også mange af sine melodier selv, og var også guitarist. Han blev faktisk kendt som lederen af Boxcocks. Det var en af Englands første generation af punk-rock-grupper i øvrigt, som debuterede helt tilbage i 1976. Og solokarrieren, det var altså her med de her tre, vi skal have den tredje her lige om et øjeblik i 1974. Og mange af de her melodier, som han også var en del af, eller skrev med Boxcocks, det omhandlede jo, at folk var, eller nogen var biseksuelle. Det var han i øvrigt også selv, og jeg ved ikke, hvorfor det er så vigtigt for folk at gøre opmærksom på sin seksualitet, men sådan var det altså åbenbart også dengang. Nå, vi snupper den sidste her, også en rigtig ørehænger, og meget apropos titlen Bye Bye, så bliver det også Bye Bye fra hans side af her, i hvert fald i denne omgang. Der er mange andre dejlige melodier, som han har lavet, og den kan jeg da lige notere mig. Der er blandt andet hans helt unikke udgave af nummeret By the Time I Get to Phoenix. Det kan da være, at jeg skulle tage den med. Den er lidt diskoficeret i hans version. Den tager jeg med her i morgen om en uge. Det er en aftale. Men lad os så på behørig vis tage afsked med Peter Shelley i dag med også det her kæmpe hit fra 1974. Nemlig Bye Bye.

Og her forsvinder så Peter Shelley, bye bye, meget apropos med nummeret af selv samme navn fra 1974. Det var et fantastisk år, rent musikalsk, og hvorfor ikke så blive i det år med i hvert fald en plade mere. Vi kender alle sammen Demis Roussos, og det bliver ikke en af hans mest kendte, men derimod en singleplade, som blev meget, meget kendt, især på diskotekerne. Det var, ja, den var jo oplagt til at gå ud og sjæle til. Det har jeg jo selv gjort masser af gange til den her. Den var utrolig svær at få fat i på det tidspunkt i Danmark, nemlig With You. Og det blev der så rådet bod på sidenhen, da den blev så populær, så tog flere og flere pladebutikker den så hjem. Og her får I så lov til at høre den denne søndag glohede eftermiddag på Rødovre-kanalen. Og det er fortsat for fuld musik, hvor studieverden her, Guns Align, er tom med tilnavnet Jones.

er en dejlig Philips singleplade, som han udsendte der i 1974. Og vi skal høre både A- og B-siden til en hollandsk single, som blev udsendt i 1977. Og det var takket være det hollandske tv- og radioselskab, nemlig Veronica. De havde jo også et sendeskib ude i Nordsøen, ala det vi havde i Øresund, altså Radio Mercur. Men allerførste gang, jeg stiftede bekendtskab med Veronica Unlimited, det er det foretagende, som vi skal høre nu, kalder sig, der var en tysker, en herre, og så var der fire sangerinder, hvoraf den ene var Sandra Rehmer. Det var hende, som vi måske kan huske, der sang nummeret Colorado. Fik en rimelig placering i Eurovision for Holland, men det er en helt anden historie. Det er bare lige for at få sat Veronica Unlimited på plads. Først skal vi høre A-siden What Kind of Dance Is This, og så følger så B-siden umiddelbart efter, der hedder Fermet Laporte. Og det er også selvfølgelig en af Flagstads favoritter, som jeg har været heldig at få fat i, og de kommer så her.

Og så skete der jo altså et eller andet, som ikke skulle ske. Det var, at den skulle fortsætte, så ikke vores kollegaer tager over her på den her. Men lad os lige se, om ikke vi kan få den til at gå tilbage til os netop med Veronica Unlimited med Fermat Laporte. Skal vi lige se, hvad der sker? Vi sætter den bare stille og roligt i gang.

Og så fik vi selvfølgelig, som også var planlagt, B-siden af den her singles med Veronica Unlimited. Der skete et eller andet. Det har noget med varmen at gøre, tror jeg, her i studiet. Men lad det nu være. Det var i hvert fald Radio Flow, der lige tog over nogle sekunder. Og sådan er det, når vi andre ikke sender, så skal de jo så fortsætte. Det gjorde de så også, som de skulle. Og jeg ved af erfaring, fordi jeg har været op og se, hvor senderen den er hen på Nørrekær, at den har det heller ikke godt rent temperaturmæssigt. Jeg ved ikke, om der er sat noget køleanlæg op, siden jeg har været op for nogle år siden. Det kan godt være. Se, jeg synes, vi skal blive lidt ved de her specielle singleplader. Og nu går vi over til Sverige. Og så bagefter, så synes jeg, at vi skal en tur i skoven. Hvad siger I til at have noget fuglekvider? Det tror jeg, både I og jeg trænger til. Men her i første omgang er det Secret Service. Det var Ola and the Janglers, som de hed allerførst, og så lavede Ola Håkansson så foretagende om til Secret Service. Og nummeret her fra 1980, der hedder I Know, det synes jeg er helt fabelagtigt.

Du lytter til For Fuld Musik på Røderkanalen, præsenteret af Jones og Sidevind, hvor musikken er ekstremt langtidsholdbar. Ud med det nye, ind med det gamle. Og i dagens anledning så er det kun Jones, som er tilrettelægger af programmet. Og så skal vi en tur ud og høre noget dejligt fuglekvider.

Så blev vi også kødet lidt ned fra skoven af, og så også her lidt fra stranden. Og her var det så et genhør fra 1963 med Robin Ward. Skal vi ikke høre ægtefællen også? Hun var nemlig i en periode gift med Dale Ward, og jeg har tidligere spillet blandt andet nummer Letter from Sherry. Men hvad med den her Young Lovers After Midnight?

vi kunne også høre Viven her, altså Dale Wards kone, som vi lige hørte før på nummeret Wonderful Summer, var altså også med på her, Young Lovers After Midnight. Og nu kan jeg se, at vi nærmer os klokken 16, og så skal vi selvfølgelig have en instrumentalplade. Og hvorfor ikke snuppe lidt diskomusik med The Biddle Orchestra Blue-Eyed Soul.

Og her forsvinder så The Bitter Orchestra og Blue Eyed Soul. I øvrigt, det titelnummer også fra hans første LP, som blev udsendt, jeg tror,

74. Og den satte så punktum finale for den forgangne time mellem 15 og 16 her på Rødovre-kanalen. Og vi fortsætter ufortrødent videre med noget diskomusik efter den her lille reklame på vores radiostation. Rødovre.

Og her forsvinder så Ralph Carter, When You're Young and the Love, den vi kender med The Marvelettes. Gitte Henning, der for nylig blev 80, hun har også lavet hendes version af den her dejlige melodi.

0: vil præsentere nogle af de kendte, de glemte, de lange, de korte, kopier, originaler, de spøjse og de sjældne, og dertil knyttet små anekdoter.
1: Is that you?
2: Who's it?
1: Oh, Cornelius!
2: Oh, Cornelius!
1: Yeah!
2: Oh, Cornelius!
1: Listen!
2: My man!
1: Listen!
2: Yeah, man, what's up?
1: I'm in trouble!
2: Yeah.
1: I

0: Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Ja, så lagde Wolfman Jack så røret på. Wolfman Jack var en særdeles kendt DJ over i det amerikanske, og han var også med på adskillige plader i 70'erne. Han var i en periode en del af Flash Cadillac and the Continental Keys, blandt andet med nummeret Did You Boogie With Your Baby. Og så var der også Gaze Hue fra Canada, som han var en del af, nemlig Clap for Your Wolfman i en periode. Men vi mister ham for rigtig mange år siden. Han blev taget fra os af et brutalt hjerteanfald i 1995. Ganske kort omkring Wolfman Jack. Og ellers så den her melodi her, den er jo særdeles velkendt i originalversionen med Ray Charles. Se, jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske en herre ved navn Leroy Gourmet, men han var i hvert fald en del af Santa Esmeralda, som også var meget populær i 70'erne, og så gik han solo. Og den her single fra 1978, Let Me Change Your Mind, den synes jeg, at vi skal have et genhør med her.

Og her forsvinder så Leroy Gourmet, som sagt var en del af foretagendet. Santa Esmeralda, og det giver sig selv, at det er spansk tilhører noget. Det er Leroy Gourmet også. Let Me Change Your Mind var et kæmpe hit for ham i 1978. Og et af de allerstørste succeser, da han var med i Santa Esmeralda, det var jo altså Let Me Be Misunderstood, hvis nogen af jer kan huske den. Vi bliver lidt i det stille og rolige hjørne, endnu med en plade med Frank Sinatra. Det er en melodi, som Paul Anka i øvrigt har skrevet til ham i 1973, og det er også en af de der sjæler, som jeg kan huske, som man altid skulle ud og jinge til, når man var en tur ind i Dislop inde i Vestergade. Grete Ingemann tog den også til sig under titlen Hvor går vejen hen? Den har jeg øvrigt spillet med hende i gammel dansk. Det er godt nok lang tid siden, men den her Let Me Try Again. Det kan vi da også godt prøve at forsøge. Det holder der til synlandet stadigvæk. Teknikken har trods de 435 grader herinde i studiet. Og så flippede det lige ud, inden jeg fik sagt det. Lad os håbe, vi kommer helskind igennem Frank Sinatra.

Og så forsvandt så Frank Sinatra her, Mr. Blue Eyes, med den her klassiker fra Paul Anka's side, Let Me Try Again. Og meget apropos Paul Anka, så var han jo det helt store sus i det daværende Vesttyskland, og vi skal have en lille afdeling med ham, både hvor han selv synger på tysk, og også hvor der er andre kunstnere, som har lanceret flere af hans perler på tysk selvfølgelig. Og jeg håber, at I tager godt imod det. Jeg ved, der er nogen, de simpelthen synes, det er ganske forfærdeligt, men nevermind, det er et kæmpe plademarked, og det skal også have lov til at blive præsenteret her på Rødovrekanalen, og jeg har altid nogle tyske plader med, når jeg er i studiet, og det er også tilfældet her i dag. Jeg har taget titelnummeret fra det Paul Anka-album, han udsendte helt tilbage i 1964, nemlig Zwei Mädchen aus Germany, hvor han synger om to, ja, han havde faktisk to affærer med Gisela og Monika, det kan I også høre nu her på, at det er dem, han omtaler eller synger om. Og Flemming Anthony herhjemme, han var jo lynhurtig til at lave en oversættelse til den, hvor den så kom til at hedde To piger fra Holstebro, Lilian og Marianne, men det er en helt anden historie. Lad os nu holde fast i den her Zwei Mädchen aus Germany fra 1964.

Ja, zwei Mädchen aus Germany her med Paul Anka i den periode, hvor han var kendt i Vesttyskland og indspillede et utal af plader. Og det gjorde så også, at mange af de lokale kunstnere selvfølgelig skulle lancere deres udgaver af Paul Anka-klassikere, og det får vi lov at høre her om et øjeblik. Og jeg har også snuppet en enkelt, både med Grete og med Grete og Jørgen Ingmann, hvor de både synger, eller hvor hun synger alene, hvor hun også har gemalen med. Så det bliver en lille tysk afdeling, vi får nu her. Se, der var jo en lille Spira Vip nede i det italienske på det tidspunkt, nemlig Rita Pavone. Og hun blev faktisk i en periode kaldt for Italiens svar på Miss Dynamite, altså hende, I ved nok, over fra USA. Og det var der måske også noget om, men den her Kitty Kitty Kiss Me, den blev de særdeles populær med, den duet, både Rita Pavone og Paul Anka. Og den her, den er fra 1965.

Ja, der var lidt om snakken, ikke? At hun godt kunne minde lidt om Lise Fanny Volds rent stemmemæssigt som Brenda Lee over fra USA. Men tyskerne tog hende i hvert fald til sig, og jeg har tænkt mig at tage mere med Rita Pavones repertoire. Nogle af de rigtig kendte, som I også, tror jeg, vil holde af at få et genhør med her, for de blev også kendte her i Danmark. Det blev de to filmstars også, Connie und Peter, altså Connie Frobes og Peter Kraus. Og de har min sanden også indspillet nogle Paul Anka-klassikere. Nu kan vi tage både Connie og Peter Kraus har indspillet Diana i 1957. Nu har jeg snuppet, Connie Frobes udgave af den. Og skal vi ikke snuppe den først, og så tager vi Peter Kraus bagefter.

0: Older time.
1: Ja, ikke sandt? Nu synes jeg, vi lige skal også høre, hvordan hun lyder på en af Paul Ankas andre helt store millionsælger, nemlig I Love You Baby. Den kommer her

Ja, en dejlig stemme, hun har hørt Still Going Strong. Hun synger ikke mere, Connie Forbes, men er blevet skuespiller og har indspillet et utal af film og tv-serier. Ellers så blev hun jo kendt i 1962, da hun var med i Eurovision med nummer 2 Kleine Italiener. Masser af film, som jeg sagde før, har hun også indspillet sammen med Peter Kraus. Han er egentlig ikke tysker, men derimod østrigere, men lad det nu være, han blev mest kendt i hvert fald nede i Vesttyskland. Også med den her Paul Anka-klassiker, nemlig Lonely Boy, Ich bin ja so allein.

0: Ja, to særdeles populære kunstnere. De er jo i Stillegående Slong. Vi har dem stadigvæk i blandt os. Det er jo dejligt. Nemlig Peter Kraus, som forsvinder her i baggrunden, og så Conny Frobes, vi hørte før. I øvrigt så er det Conny Frobes, der lancerede Giftes med farmand på tysk. Hvis I er i tvivl om det, det er hverken Gitte Henning eller Otto Henning, der lancerede den første gang, men ikke desto mindre blev den selvfølgelig rigtig kendt her i Danmark. Det var et lille sidespring, hvad angår Conny Frobes. Se Rex Gildo.
1: Han blev tit forbundet
0: med Gitte Henning herhjemme. Der var sågar nogle journalister, som syntes, de skulle være kærester. Det troede jo så mange en overgang, men det var jo absolut slet ikke tilfældet, fordi Rex Gildo var jo homoseksuel, så det var jo helt komplet umuligt for ham at blive kæreste med Gitte, men det er en helt anden historie. Vel nok en af de allerstørste Paul Anka-klassikere var og er vel Put Your Head on My Shoulder fra 1959. Den tog Rex Gildo til sig også nede i det vesttyske Denk an mich in der Ferne.

0: René Kollo.
1: Før at han blev operasanger, så havde han altså også lyst til at spille eller synge popmusik. Og det får vi et eksempel på her. Hvor at han tog en af Paul Ankers klassikere til sig. A Steel Guitar and a Glass of Wine. Han har også udsendt et helt engelsksproget popalbum i øvrigt også, hvor jeg har tidligere præsenteret noget fra det. Men her får vi den på tysk, Mandoline und Roter Wein.

Og som tidligere annonceret, så lovede jeg også, at vi skulle høre Greta Jørgen Ingmann på tysk med en Paul Anka-klassiker At Night. Vi er helt tilbage i 1962, hvor at ægteparret gik i det tyske studie og lancerede nummeret Nur du bist der Mann. Og lad os se, om ikke vi lynhurtigt kan finde den.

Det er ikke ret mange plader af Grete og Jørgen Ingmann har indspillet på tysk, og dog, fordi Jørgen Ingmann indspillede i hvert fald nogle opdateringer af henholdsvis Apache og Guitar Boogie, og Grete Ingmann og gemalen lancerede faktisk også deres Grand Prix-vinder dansevise på tysk, den jeg tidligere præsenteret her. Og så Grete Ingmanns den her, også fra 62, Kommt ein weißes Schiff aus Java, altså Every Night, den må I have til gode til en anden god gang. Derimod så skal vi da lige gøre opmærksom på, at hvis nogen er til The Cool and the Gang, så giver de koncert ind i Tivoli lørdag den 25. juli. Og det er jo altså virkelig noget, der rykker det musik, som Cool og The Gang, de har lanceret. Og vi tager lige et par stykker fra deres repertoire. Først så bliver det nummeret Fresh.

Som sagt, så giver Cool & The Gang koncert i Tivoli lørdag den 25. juli. Her fik I et par smagsprøver fra måske noget af det, I har fornøjelsen af at lytte til. Ellers så kender vi dem jo fra nummer som Celebration, Get Down On It, Ladies Night Cherish, Joanna og... ja, jeg kan blive ved med at nævne det. Get Down On It, Eiffel 65 Remix og så videre og så videre. Det vil jeg undlade. Ha' fornøjelsen, hvis I tager ind til Tivoli og hører. Jeg er desværre forhindret, ellers så skulle jeg også have set det her fantastiske band. Det er jo Robert Bell, som kaldte sig for The Cool, som er primus motor i det foretagende. Nu skal jeg ud og have noget luft og køle lidt ned, og så kan I have fornøjelsen af at lytte til Mico Monardo og hans orkester med et kæmpe big band medley, hvor hovedparten af nummerne i hvert fald, det er Glenn Miller klassiker. Rigtig god fornøjelse, og fortsat endelig til at lytte til Rødovre Kanal, fordi jeg fortsætter en time nu, altså helt frem til klokken bliver 18. Nu skal vi ud og futte med et tog. Bare hør her.

Og så fader vi ud her i det her Big Band Medley Part 1. Pennsylvania 65,000 String of Pearls and the Mood med mange flere. Og der er selvfølgelig også en del 2, og jeg kan blive ved, fordi der er også Cha-Cha-Cha Medley og Harry James Medley, og jeg skal komme efter jer. Han var utrolig populær, den gode Mico Monardo, det er også ham, der lavede stjerne. Krigstemaet med alle de lydeffekter på og så videre, men det skal vi have til gode en anden god gang. Vi har stadigvæk en time tilbage her på Rødovre-kanalen. Lige nøjagtigt, og nu skete der jo det triste, synes jeg, det er sikkert ikke enige om at have den mening om, at Norge blev slået ud af England i går i fodbold. Og i den anledning, uanset om de havde tabt eller vundet, så havde jeg planlagt, at vi skulle have en lille norsk afdeling. Der er lige fra instrumental pigtrådsmusik til lidt slager og lidt rock'n'roll, også sunget på norsk og så videre. Men lad os nu starte op med en herre ved navn Reinar Asbjørnsen. Han blev desværre kun 72 år. Han døde her tilbage i 2003, så det er jo altså en del år siden i Uddevalla i Sverige, efter han havde emigreret til Sverige, indspillet faktisk flere plader. Men allerede i 1961, så blev han kendt både i England og så sandelig også her i Danmark. Men der indspillede han ikke Violetta under sit eget navn, altså Reinar Asbjørnsen, men derimod under pseudonymet eller kunstnernavnet, om man vil, Ray Adams. Og den kender I jo ganske udmærket godt, tror jeg, derhjemme. Han begyndte helt tilbage i 50'erne at synge, men det der Ray Adams-navn, det, som jeg sagde her før, så blev det først rigtig benyttet, da han fik den her One Hit Wonder, som blev i første omgang lanceret i England, men vi tog den altså også til os.

her i Danmark. Han har virkelig været produktiv i hans relativt korte levealder, fordi han har indspillet mere end 400 sange. Det er virkelig godt gået. Lad os nu høre den her. Ja, den er jo inspireret af lidt operette musik, eller det er faktisk en operette melodi. Hør mig en Lied Violetta, som den jo egentlig hed på tysk, men lad os nu høre her, hvordan den lyder på engelsk af en nordmand.

er den her fra 1961, udsendt på plademærket Fontana, blev altså hans allerstørste succes. Og ellers så lancerede han jo rigtig mange plader, Like Your Kind of Love, Soya Moria og flere andre. Men nu kan I jo vurdere, i 1967, at han virkelig tog at tage kampen op med Tom Jones med hans Delilah.

Ja, så fik vi Delilah på norsk, min sanden. Se, der er jo andre bands end A-ha, som har gjort sig bemærket, nemlig New Jordal Swingers, jeg har tidligere. I forbindelse med deres julealbum spillede adskillige plader med dem, men det var jo egentlig deres versioner af rock'n'roll-klassikere, som man kender dem fra. Og så What Do You Want To Make Those Eyes At Me For på norsk. Nu må det slutte op med at se på Mason. Det skulle forestille at være norsk. Om ikke andet, så måske nynorsk. Hvad ved jeg? Lad os høre, hvordan New Jordal Swingers kommer igennem den klassiker. Det var jo egentlig... Ja, hvem var det? Det var selvfølgelig Otto Brandenborg, der havde lanceret den, og flere andre. Men nu kan I vurdere lidt over, hvem der var den første. Nej, jeg kan godt sige, hvem det var. Det var Emil Ford.

Ja. What do you want to make those eyes at me for på norsk med New Jodel Swingers? Jeg ved ikke, om I kan huske det amerikanske foretagende, der hed Bee Bumble and the Stinkers. Det var et amerikansk band, som i starten af 60'erne specialiserede sig i rockarrangementer af klassiske værker. Og det var også tilfældet med Nøddeknækker Sweden, eller som den kom til at hedde deres udgave, Not Rocker. Den tog norske New Jodel Swingers altså også til sig, og så kom den til at lyde sådan.

Ja, den lå rigtig tæt op af originalversionen med Bee Bumble and the Stingers, den her Nut Rocker, altså den her omskrivning, den her rockificerede udgave af Nøddeknækker Sweden. Ja, de var rigtig dygtige i New Turtle Swing at have udgivet en lang række herlige rock'n'roll-plader. Og nu tænker jeg også på Phil Spectors juleindspilninger, som de også tog til sig på deres helt eget måde, og man kunne slet ikke tage fejl af, når man lytter til den, og det kan I komme til, for jeg tager nemlig det julealbum med, når vi nærmer os juletid, der er heldigvis lang tid til, hvor New Turtle Swingers har lavet arrangementerne fuldstændig som Phil Spectors. Jeg slutter New Turtle Swingers afdeling af med den her italienske klassiker, Bonasera. Og nu kan I selv vurdere, hvordan de kommer igennem den klassiker.

Ja, så kom vi igennem det. Jeg synes, de gjorde det ganske fortrinligt, og oven i købet også i en norsksproget version. Og hvorfor siger jeg nu det? Det gør jeg, fordi de har selvfølgelig også indspillet den, hvor de synger på engelsk, den her italienske klassiker. Vi er i gang med en lille norsk afdeling i anledning af skråstreg. Det dygtige norske fodboldlandshold, som nåede så langt i VM-slutrunden. Det var kun marginaler, der gjorde, at de ikke gik videre i går aftes. Men norsk musik fra 60'erne, det er vi i gang med her, og 70'erne selvfølgelig også. Nu ved jeg ikke, om I er klar over, at det faktisk er en tysk melodi, komponeret og arrangeret af den tyske orkesterleder James Last, som bakker Wenche Myhre op på Er hat ein knallrotes Gummiboot. Og ja, jeg behøver ikke at sige, at Birthe Kjær fik rigtig succes med den og har det stadigvæk i øvrigt her i Danmark.

Og så forsvinder Wenche Myhre på den her klassiker 10 for 2 på tysk. Og vi skal selvfølgelig også, som var tilfældet med de andre norske solister, have en trilogi med hende også. Og den vi slutter af med hende, det bliver en Christian Bruhn-klassiker. Og Christian Bruhn, det var jo en af de helt store tyske sangskrivere. Han har lavet en perlerække af indspilninger, har jeg nær sagt, musikstykker, som Mireille Mathieu blandt andet har indsunget, Ein einem Sonntag in Avignon og Tarada Ting, Tarada Tom, blot for at nævne et par stykker af dem. Og så den her, som vi bedst kender herhjemme med Ulla Pia, nemlig Flower Power Toy. Men det var faktisk i Tyskland, at Wenche Myhre fik hit med den allerførst, og det er jo også tilfældet med en lang række af de melodier, som kom på danstoppen i de første mange år. Det var noget, der var hentet henholdsvis fra Tyskland og fra Sverige.

Ja, min sand om ikke også den var af tysk observans, den her flower power tøj, godt nok sunget af norske Wenche Myhre på tysk. Ja, vi skal slutte hele den her norske afdeling af med noget instrumentalmusik. Jeg sidder her med et Triola dobbeltalbum. Virkelig lækre ting. Norwegian Instrumental Rarities, og det er jo altså ikke kun svenskerne og vores egen Clifton, som kunne trykke den af, hvad det angår. Vi starter op med The Cliftons. Ja, det giver sig selv, at de var jo også store fan af Cliff og The Shadows. Og de lavede en helt unik single. De kommer i øvrigt fra en lille by lidt uden for Oslo, mellem Oslo og den svenske grænse, der hedder Fredrikstad. Og de lavede faktisk kun den single, som vi skal høre her, Shades of Green. Det er jo en omskrivning af den velkendte folkemelodi Greensleeves. Og det var i 1964, at de trykkede den af. Og de kan virkelig om nogen spil pigtrådsmusik. Nu skulle jeg lige finde den rigtige frem her, inden vi sætter den i gang. Og lad os så nyde genhøret med The Cliftons og Shades of Green. Der er rigtig tryk på.

Ja, ikke sandt? Den kunne virkelig trykke den af. The Cliftons, og det kunne gruppen her også, vi skal lytte til, nemlig The Falcons. Og de lavede et nummer, der kort og godt hed Pigtråd.

Ja, der er 40 skæringer på det her dobbeltalbum med sådan noget lækkert instrumentalmusik, hvis man er til det her udgivet på norsk triola. Et af de grupper, faktisk de eneste, som nåede at optræde nede i Hamborg, altså i Star Club, det var gruppen, vi skal høre her lige om et øjeblik, nemlig The Saunters fra Trondheim. De lavede jo en udgave af det velkendte latin-nummer Besame Mucho, ligesom vores egen The Rocky Ghost i øvrigt også har gjort, hvis I kan huske det.

Og så forsvandt The Saunders her fra Trondheim med deres version af Besame Mucho. Og den aller sidste her i dag af den slags musik, det bliver gruppen fra Oslo, nemlig The Quivers. Og jeg er helt overbevist om, at I kender nummeret, når jeg siger Rachel Rasteni og de nære ting. Ja, sådan en klassiker, Giro 413 klassiker, kan min sanden også fra norsk side af lyde således.

Og her forsvinder så det engelske studieforetagende Blue Haze med deres version af Rodgers og Hart-klassikeren Blue Moon.

De havde også et tredje singleudspil, det her studieorkester Blue Haze, nemlig en reggae-udgave af Unchained Melody, men her var det først Blue Moon, og så her til sidst Smoke Gets in Your Eyes. Vi bliver i Storbritannien, vi skal have et lille holdledesmedley. Nu er det for snart på tide, og jeg skal hjem, og jeg har lige 14 minutter tilbage. Nyd alle de her The Holdleds klassikere her på Rødovre-kanalen.

Og fra The Hollies i Storbritannien og så til Chicago. Okay, Chicago og gruppen Resonance, og der skal vi ud på en hissig

Ja, så kom den bil ikke længere i Chicago. Jeg ved faktisk ikke, om Chicago er the best disco in town, men det er i hvert fald titelnummeret på det her Richie Family hit fra midten af 70'erne.

nægtede jo selv at fortælle og sige, at hans musik, det var disco, det var derimod silkesoul. Og med den her i baggrunden, så vil jeg sige tak for denne sindssyg varme eftermiddag. Tak fordi I lyttede med her på Rødovre-kanalen. Mit navn det er Tom med tilnavnet Jones. Jeg skal takke ud og takke af for i dag med Love Theme. Og ej at forglemme, at vores radio er tilbage i morgen, når klokken bliver 14. Og jeg er tilbage i morgen om en uge. Tak for nu og på genhør.